0: Sahib Mazari Sardis.
1: ہمارے والے کو کچھ لوگ کھانا سمجھنا چاہیے اپنی گاڑی شروع کروں انا کھیلا ٹولی ساگ سبزی دوسرے کو کچھ لوگ ہمارے بتن آئے تندرست بنا سا اور اچھا آسان سمجھ بھی بس سمجھ اس کو پانی جاری رکھاؤں
0: ریڈیو کلواتا ایف ایم دوارا ساہیت مزاری سندیش
2: نمسکار شاستری نگر پالکا پران منتھا کلکتا اور ہمارے